yesua die bebre na ya bon komo bebre nyumpa ye de bema o baby a utie me free bia no ye mo akwa ba kwa sonko so na ya kai o se da wo nyankopo na se da wasa for radiance isan se waje bibie unique o ho nipa kan se nipa ye ne se na sade na wo ho nti obotra. Yes, you should be thankful to your maker for blessing you with the tools that takes you to where you deserve to be. Obi a oti mi bia obi bia unique e wono ho. Yewo bibia wo ho ntie ma obi hwehwe wo. Yewo bibia e ka wo ni padua ho. E ka wa bra bo ho ntie a ma nipa hwehwe wo. E ma wo ko ba bia ye de sere. Se otan ni onyuno no enye ya ahye ne tesene a. Yewo de awurade de aye obi bia nkrankre bia. E ma de wo gina nchan potimi kasa a nipa we won deserve this treatment. Yes. Wadum obi abi ebi ana wadwene enko wo de so na de ya na e ha e bebre ni se ye ne ma papa ho do nyina no ye bu ye ni guso na ba ko etete ye ne ye de adwene ko so lot of good things any positive vibes etwa ye ho ahia but ebre bi aba ko bi a aye sinto obi e ka ho asem bi na afoforo ho a wo mo so admire bebre embrace bebre e revere bebre ba ko bi a aye sinton ye dwen no ho ye timi dwen no ho ma no e be tete yen empo e kata papa ne so nti anope mi nua baby ro no ho gina ehwem o hwe ni nipadua yi se de awurade ne mo ma ne niwa ma ne sin ne hwene na no ne kon ne bibia ne nantu stretch must be ena aba ne nipadua baby eno no de ayasem kase ma no eno ena ye asem kase edema no pa. We neglect the bigger picture na ya stain bako na eno abe ya tete. We neglect the bigger blessings, then we focus on a little blemish. Adeke tuwebia abekani pedu ya no huwa. Enya ufe. Eno, eno wajwen jwen. Adeke tuwebia abekani juma no huwa. Enya ufe. Eno nanope wajwine waso. But kese pa wawa we neglect it. Nemo ni pedu ya ni nina awo wajwen jwen nina ane. Abrabo numu awo wajwen jwen nina ane. Ya wadia bakwa ubinzo ya wechira. Also, no, you don't deserve this. Undeserve there will be a kafa because of said ye when you undeserve there will be kafa because of said ye. Obra wo hwanse. Undeserve said ye obi yanama obi to because of wanu kasa. Obi a wane de. Enti ye ofa Moses and ofa na Awurade suma no no. Ogase me me die wo ho me ko ho a enye ye bi o. Na osoro ka kire ne se be ma ukura bibi sa de na mde be ye nzenkire ne. O se me, e die ade ne kura me mi nkura bibi ana o se hey, ojo mi su ukura bibi. O se mi nkura hwe. O se na die ne kura wo na o se aba bi na o se aba wo de ye de o se we die. Me na mo amede se se wura me de piepia na mo sa de kura wo no. Eno ana mde be ye nzenkire ne. De kura wo umu na no ana mde be bibi. Anopai ukura bibi, you just do not value it because and nu afofro de no.